0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ուրբաթ 5 հունիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցենասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Վաղը Լևոն 14-րդ բաբը գմեկնի Սպանիա։ Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը Գերմանիա գաթողի ուսանողական միություններով անդամներով հետ։ Նորին սրբություն ընդունեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդհանուր դնորենը։ Կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտի հովական այցելությունը Եվտոպիա։ Հաղորդումը կպագենք հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը վաղը առաքելական ճամփորդությամբ կմեկնի Իսպանիա։ 2026-ի հունիսի 6-12 Իսպանիան պիտի հյուրընկալե Լևոն 14-րդ պապը Սուրբ Հովհաննես Պողոս 2-րդի 5 այցելություններեն և Բենեդիկտոս 16-րդի հետ 3 հանդիպումներեն յետքը։ Անցյալ մայիս 26-ին Իսպանիո կառավարությունը վավերացուց արկայական օրենսդրական հրամանակիրմը, որով այս այցելությունը կհայտարարվի որպես բացառիկ և հատուկ հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող իրադարձություն։ Կանաբեդը պիտի այցելե Մադրիդ, Բարսելոնա և Կանարյան գղզիները 2 հանքրվաններով՝ Գրան Կանարիայի և Տեներիֆի մեջ։ Բարսելոնայի մեջ ան պիտի կատարե Սագրադա Ֆամիլիա բազիլիկայի նոր և ամենաբարձր աշտարակին բացումը, որ գզու կատիբի Անտոնիո Գաուդիի մահվան 100-ամյակին, որուն կործը կշարնագե հիացմունք պատճառել հավատքին ծառայող իր գեղեցկությամբ։ Սրբազան հոր ներկայությունը Կանարյան գղզիներու մեջ քաղաքականության իրականությամբ դրոշմված հողիմը վրա վերստին պիտի արձարձե ուշադրությունը յուրաքանչյուր մարդ անհատի արժանապատվության հանդեպ։ Սրբազան քահանայապետին Իսպանիա այցելության գարկախոսն է Ալցադ Լամիրադա հրավեր հայացքը վեր բարձրացնելու ամենօրյա մտահոգություններեն անդին վերստին գտնելու համար ասուզո ներկայությունը և բացվելու ուրիշներուն։ Ասիգա հույսի և խոգումի հրաբերմն է, որ գհորդորե չպագվիլ սեպական անձի մեջ, այլ վերակտնել միությունը, կեղեցկությունը և սերը, որպես համադեղ կյանքի շոշապելի նշաններ։ Հայացքը բարձրացնելու այս առարկին մեջ գարդահայտվի նաև այն կեցվածքը, որով Իսպանիո եկեղեցին գտնունի սրբազան հոր այցելությունը, բացերդով և բադրաստ միասին քալելու։ Իսպանիո մեջ սրբազան քահանայապետը պիտի շնչե պատմական և մշակութային ժառանգությունը և պիտի հանդիպի եկեղեցվո և պետական հաստատություններու ներկայացուցիչներուն, ինչպես նաև հազարավոր երիտասարդներու, ընտանիքներու, մարզական, մշակութային և շարժապատկերի ուտադրոնի աշխարհի դեմքերու, որոնց միևնույն քանդես պիտի կան հրապարակային ծերնարկներու ընթացքին։ Եկեղեցվո քաղաքականության և մշակութի միջև երկխոսության թեման, որպես բևեռացումները հաղթահարելու միջոցներ։ Ինչպես նաև արհեստագիտական և մարդկային հարաճճիմության շուրջ խորհրդազությունը Magnifica Humanitas շրջափերագանի լույսին տակ պիտի ելան Իսպանիո մեջ սրբազան քահանայապետի 23 ելույթներուն հիմնական առանցքները։ Բնականաբար առանցքային դեր կգրավե նաև խաղաղության թեման, պատերազմերու և հագամարտությունները վերականգնելու փորձերու տարաշրջանի մեջ և նույն հունով զինատապման թեման զենքի կորձածության արտարացման ժամանակաշրջանի մեջ։ Այս իմաստով թերևս կարելի է խոսել նաև Իսպանիո և ավելի ընդհանուր առմամբ եվրոպական եկեղեցվո թերի մասին իր պատմության, իր ամբողջ պատմության լույսին տակ, որպես թանկագին կանց, ինչպես վերելքի, այնպես էլ Դակնաբի, Բահերուն։
1: Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Գերմանիո Կաթողիկե ուսանողական միությունների անդամները։ Ուրբաթ 5 հունիսին Վատիկանի մեջ Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Գերմանիո Կաթողիկե ուսանողական միությունների անդամները, որոնք իրենց պատմության մեջ առաջին անգամ ելնելով դարեկան համակումարը գումարեն Գերմանիո սահմաններեն դուրս հրոմի մեջ։ Իր ողջունի խոսքի մեջ քահանայապետը բարձր գնահատեց ուսանողներու ուխտագնացությունը դեպի Սուրբ Պետրոսի ատոր, անդրադառնալով անոնց ինքնությունը բնորոշող 3 հիմնական առանցներուն՝ Կաթողիկե հավատքին, եղբայրական համագեցության և մշակութային կորձունեության։ Լևոն 14-րդ պապը հատուկ շեշտեց միության ուղեցույց հանդիսացող 4 սկզբունքները՝ գրոնք, գիտություն, բարեկամություն և հայրենիք։ Աննշեց, որ անցյալի բռնադիրություններու և գաղապարախոսություններու դիմաց Կաթողիկե հավատքը երբեք միտակ չէ եղած, այլ գենսագերբ, որ գխմորե համարսրանական ու արեստաբար միջավայրերը, ի նպաս Գերմանիո և համան Եվրոպայի։ Քահանայապետը հորդորեց ներկաները արեստաբարժական հեղափոխության տարաշրջանին գետնանալ մարդկային անձի վրա, որ ստեղծված է որպես արու և էկ և կոչված է լալու հանցնարություն ու նվեր դիմացինին համար։ Անդրադառնալով միության անհրաժեշտ հարցերու մեջ, միություն, գասկածելի հարցերու մեջ, ազատություն, բոլոր հարցերու մեջ սեր գարկախոսին, սրբազան հայրը ընդգծեց, որ հավատքը կզորացնի համակորձակցությունը առանց տեղի դալու ժամանակակից նորույթներուն կամ անհատապաշտական հագումներուն։ Դուք կներկայացնեք Կաթողիկե արժեքները հասարակության մեջ, ոչ թե որպես գուսակցական դրոշակագիրներ, այլ որպես մարդկության ընդհանուր բարեկի ներգայացուցիչներ, ասավ Բաբը։ Իր պատգամավորին Լևոն 14-րդ Բաբը հորդորեց ուսանողները ուսումն ու աշխատանքը դիդարգել ոչ թե բարձաբես իբրև մասնակցություն, այլ գոչում, անգոչ ուղեց լալու քրիստոնեական մարդասիրության վգաները, հատկապես դգարներու, աղքատներու և հիվանդներու գողքին։ Նորին սրբությունը նաև ակնարկեց Ֆրանչիսկոս Բաբի Լաուդատո Սի շրջապայրականին, հաստատելով, որ մարդ արարածը լոկ մաստիկներու բադահական հավաքածոմը չէ, այլ վերամբարձության ցկտող էյակ։ Իր պատգամը քանայապետը փակեց գերմանիոյ լուսավորիչ Սուրբ Պոնիպագիոսի բարեխոսությամբ, գերմաներենով շնորհակալություն հայտնեց ներկաներուն և շնորեց իր առաքելական օրհնությունը։
0: Կարդինալական ժողով դեսագետներու փոխանակում համաշխարհային գացության Մանիֆիկա Ումանիտասի և Սինոդի շուրջ։ Լևոն 14-րդ Բաբը կարդինալական 10-ը հրավիրած է համախորհրդակցությամբ քննարկելու համար եկեղեցվո և արդի աշխարհին համար կենսական նշանակություն ունեցող քանի մահարցեր։ Արդարև այս առընթությամբ ըստ կարդինալներու 10-ի ավակերեց կարդինալ Ջովաննի Բատտիստա Ռեի նամակին հանդիպումը գմիդի ըլլալ մդի կնելու դեսագետներու փոխանակման և համադեղ խորհրդածության բահմը։ Կարդինալները պիտի բաժնեցին այն գլխավոր դժվարությունները, լարվածությունները և դարաբանքները, որոնք Կաբրին ժողովուրդներն ու եկեղեցական համայնքները իրենց տարածքներում մեջ, ինչպես նաև հույսի նշանները, հավատարմությունը ավետարանին և հաստության կարելիությունները։ Երկու նիստ պիտի նվիրվի Լևոն 14-րդ Բաբի Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանին։ Մասնավորապար պիտի քննարկվին հետևյալ գետերը, աշխարհի մեջ աջող բևեռացումը և բռնությունը, խաղաղության տերը որպես ընդհանուր բարիքի էական պայման, արդար պատերազմի դեսության հաղթահարումը, զորքը հանեպետը կնկատե հագամարտությունները արդարացնելու միջոց, ապա հաստություն և խաղաղ համագեցություն գերդելու գործնական ուղիները։ Այս հարիտով պատերազմի մեջ գտնվող երկիրներն ժամանած կարդինալները պիտի փոխանցեն իրենց անմիջական վկայությունները։ Մեկներով շրջափերագանի պարիկի մեջ գարուցելու հրավերեն մասնակիցները պիտի քննարկեն, թե ինչպես կարելի է ընկալել ներկա աշխարհի փոխագերբումները ավետարանի լույսին տակ և ուղղորդել երջանկության փնդրդուքը դեպի մարդկային համապարփակ զարգացում։ Վերջին նիստը պիտի նվիրվի սինոդի գործադրության ընթացքի մասին, դեղեկություններու փոխանցման և 2027-2028 տարիներու ապագա սինոդական հավաքներու նախապատրաստության։ Ասոր պիտի հաջորդե ազատ երկխոսությունը կարդինալներուն և քահանայապետի միջև։
1: Լևոն 14-րդ Բաբը ընդունեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդհանուր դնորենը, ուր պատ 5 հունիսին արավոտյան Լևոն 14-րդ Բաբը Վատիկանի մեջ ընդունեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդհանուր դնորեն Խալեդ Ահմեդ Էլ-Էնանի Ալի Էզը։ Բաստունական դեսակցութենեն ետ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդհանուր դնորենը հանդիպում ունեցավ Սուրբ Պատրոսի Պետական Կարդուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլին հետ, որուն կընկերակցեր Բեդություններու և միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերություններու կարդուղար Արքիվիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագերը։ Պետական Կարդուղարության մեջ տեղի ունեցած ճերմ ու սրդակին խոսակցություններու ընթացքին երկուստե քննագությամբ ընդգծվեցան Սուրբ Պատրոսի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջև գոյություն ունեցող սերտ ու բարի հարաբերությունները։ Այս դիրեններս հատուկ անդրադարձ կդարվեցավ հարաճիգա սեպտեմբերին նախատեսված Լևոն 14-րդ Բաբին բաստունական այցելության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետնադեղի, որտեղի պիտի ունենա դեպի Ֆրանսա գադարելիք առաքելական ճամփորդության շրջակի զեննեց։ Հանդիպման առանցքային թեմաներուն անդրադառնալով գողմերը շեշտեցին գերտության միջոցով մարդկային անձի համապարփակ զարգացման խտանման անհրաժեշտությունը։ Հատուկ ուշադրության արժանացան նաև արհեստական բնականության ընձեռած նոր հնարավորություններն ու հարոր հարաճած արդի մարդարաբերները։ Խոսակցության ավարտին գողմերը վերաստանեցին տարբեր մշակույթներու միջև երկխոսության դաստիարակության կարևորությունը որպես համաշխարհային խաղաղության հաստատման գլխավոր ուղի։
0: Արևելյան եկեղեցիներու վերադեսչության վերադեսուչ կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտի հովական այցը Եթովպիա։ Կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտի հովական այցելությամբ կգտնվի Եթովպիա սորակցելու և կաչալերելու համար Ալեքսանդրիան Ձեսի Եթովպական Կաթողիկե եկեղեցին։ Ադիս Աբեբայի մեջ ան հանդիպում ունեցած է ուղղափառ եկեղեցվո Աբունե Մատիաս Պատրիարքին հետ, որուն հետ քննարկած է աշխարհի խաղաղության հարցը, ինչպես նաև Կաթողիկե և Եթովպական ուղղափառ եկեղեցիներու միջև համագործակցությունը ինպաստ հաստության և կայունության։ Այնուհետև ան մեկնած է Տիգրեի շրջան, ուր այցելած է պատմական Ալ-Նեջաշի մզգիթը։ Իսլամության այս կարևոր սրբավայրը կհիշատակե այն հյուրընկալությունը, որ ցուցաբերվեցավ արաբիայեն պախած առաջին իսլամներուն։ Սույն այցելությունը ընդգծած է միջնորական երկխոսության, ինչպես նաև քրիստոնյաներու և մահմեդականներու միջև խաղաղ համագեցության արժեքը։ Ադիգրադի մեջ ծիրանավորը մասնակցած է դեղական կաթողիկե մայրիկեցվո դոնագադարության շրջանի մեջ, որ դագավին կգրե 2020-2022 թվականներու պատերազմի հետևանքներու թրոշմը ավերվածություններով, մարդկային դարաբանքներով և դնդեսական դժվարություններով։ Այցելությունը պիտի շարունակվի Բահիրդար Դեսեի և Էմեդեբերի թեմերուն և պիտի ավարդի հունիս 12-ին Եթովպիո եպիսկոպոսաց համաժողովի բոլոր եպիսկոպոսներուն հետ հանդիպումով։
1: Հրոմի թեմը գնշե Հիսուսի մարմնո և արյանդոնը Սուրբ Հովհաննես Լադերանյան բազիլիկային մեջ։ Հարաճիգա գիրագի հունիս 7-ին երեկոյան ժամը 5:30-ին Հրոմի թեմի կանաբեդական փոխանորդ կարդինալ Բալդասարե Ռեյնիա բիդի նախակայ Սուրբ Պատրիարքը Լադերանյան Սան Ջովաննի մայրդաջարի մեջ։ Արարողության բիդի նախորդե Վարդանանի աղոթքը, իսկ պատրիարքի երկեցողությունը բիդի գադարե թեմի երջախումբը Քերաբայձար Մարկո Ֆրիզինայի ղեկավարությամբ։ Սուրբ Պատրիարքի ավարտինը բիդի մեկնարգե հանդիսավոր տապոր, որ անցնելով Վիալե, Կարլո, Ֆելիչե, Բողոդան, բիդի ուղվի տեպի Սանտա Կրոչե ին Ջերուզալեմը բազիլիկան, որուն արչևի հրապարակի վրալ բիդի դրվի վերջնական օրնություն։ Անցյալ չորեքշաբթի օր հունիս 3-ին տեղի ունեցած հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության ընթացքին Լևոն 14-րդ բաբը իդալախոս ուխտավորներուն ու հավատացյալներուն ուղղած իր խոսքի մեջ հորդորած էր խանտավարությամբ մասնակցել այս դոնագադարության։ Այս շաբաթ գտնենք Քրիստոսի ամենասուրբ մարմնո և արյան կամ ավելի ծանոթ լատիներենով Կորպուս Դոմինի Դոնա։ Սուրբ հաղորդության մեջ մենք կխորհրդածենք Հիսուսի մեզ մե յուրականչուրի համար բեկանված և դրված հացին շուրջ։ Այս ժողովրդական բարեպաշտության վառ արդահայտությունն են Սուրբ հաղորդության տապորները, որոնք դեղի ունենան բազմաթիվ քաղաքներու փոցներու մեջ։ Այս արդիվ գկաչալերեմ վար բահել հավատքի հրաբարագեն վգայության այս կեղեցիկ ավանդությունը։
2: Հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: 50-րդ հաղորդում ողջույնսե սարկելի ունգընտիրներ։ Այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք հայ եկեղեցու մասնակցության եպիսկոպոսի դիեզերական ժողովին։ Հայ եկեղեցին գործաբես չգրծավ մասնակցիլ դիեզերական երրորդ ժողովին, սակայն ըստ Կորինի և Մովսես Խորենացի վկայություններուն 435 թվին Սահակ Բարթև Կաթողիկոս և Մեսրոպ Մաշտոց ժողով գումարած են աշիշադի մեջ նախակահությամբ Սուրբ Սահակ Հայրապետին և մասնակցությամբ հայ եկեղեցու հայրերուն, քննելով և ընդունելով եպիսկոպոսի ժողովի հեղինակությունն ու արդյունքները, կանոններն ու որոշումները։ Արդարև նեստորականության հարցը հետևյալն էր. Մարիան, որ Սուրբ Հոգիով հղացած էր միածին որդին, ինչ պետք էր կոչվեր, աստվածածին թե մարդածին, անոնք կարարգեին, թե ինչպես կրնար սովորական գինմը Աստծո ծնունդ տալ։ Մոլորյալ նեստորի ուսուցումեն իհայ դեգավ, թե Մարիամ սովորական մահկանացուիմը ծնունդ տված էր, այլ խոսքով անգերք էր Հիսուսի Աստվածը լալը։ Անգսեր, որ հետակային էր Սուրբ Հոգին եկավ ու փնագեցավ Հիսուսի մեջ, անպարծրացավ աստվածային աստիճանի և դարձավ երրորդության անձերեն մեկը։ Ուստի կարելի չէր Հիսուսի մայրը աստվածածին կոչել, այլ մարդածին կամ Քրիստոսածին։ Այս կերպով, եթե Հիսուս իբրև մարդասյար աստված չէր ծնած, ուրեմն չէր գնար համայմարդկության մեղքերը քավել իշխանությունը, որ միայն Աստծո դրված էր։ Նեստոր գավադար ու գքարոզեր, թե Քրիստոսի մասին արձանագրված աստվածաշնչական վկայությունները պետք էր հասկացվեին հետևյալ ձևով. Փանին ակնարգող հատվածները աստվածության կվերապերին, իսկ մարդուն ակնարգողները մարդեղության։ Այլ խոսքով, Քրիստոս բարձ մարդ մներ, որ աստվածությունը ստացավ։ Անգսեր, որ Մարիամ իր մեջ չգրեց Աստծո հավիտենական փանը, այլ պարզապես հավիտենական փանին մարդկային երեսը, մարդեղությունը։ Ան Քրիստոսի մեջ երկու անչատ բնություններ կմբռներ, նախ մարդկային, ապա աստվածային, այսինքն Քրիստոս եղած է բարձ մարդը, որ աստվածությունը ստացած է։ Այսպիսով, աստվածի մարդը բնակյալ է միայն և անմասն է ամեն մարդկային բնության գործերը, որով երկու տարբեր անձեր ենթադրեր՝ ի Քրիստոս և մարդեղությունը և միավորությունը չնչած կլար, փրկագործ զնորինությունն ալ միայնո մարդով վերակրելով։ Այս ընդունումին դիմաց Նիկիո Դիեզերական ժողովի 318 հայրապետներուն կողմէ հաստատուած հավատու հանքանակի պատասխանը բարձ էր, որ հիմնված էր Հովանու Ավետարանի խոսքին վրա, և Փանը մարդ եղավ և մեր մեջ բնակեցավ, և մենք տեսանք անոր փառքը, փառքը միածինին, որ հորմեն եկավ շնորհքով և ճշմարտությամբ լեցուն։ Աստծո մարդանալը արդեն իսկ եկեղեցու գլխավոր խորհուրդներէն մեկն էր, որում մեջ էր փրկագործության խորհուրդը։ Աստված այնքան սիրեց իր ստեղծագործության տակն ու բստակ հանդիսացող մարդը, որ իր միածինը ըրգեց աշխարհ, որպեսզի փրկի աշխարհը, սրբե ատամական մեղքը և գրգի միացնե արարածները արարիչին։ Իսկ աստվածամայրը այս բարակային Աստծո կամքին հրու հնազանդ աղախինը, միջոցը, որով իրագործվեցավ նորինական աստվածային ծրագիրը։ Հայ եկեղեցին մեծ հարգանքով կմեծարե Սուրբ Աստվածածնի որպես բարեխոս մարդկության և հավատացյալներու մայր։ Հետակային հայ եկեղեցու սրբազան հայրերը աստվածամոր նվիրված իրենց աղոթներով, շարականներով ու դաղերով այս միջնորդության բարական է, որ կպարապանեն ու կմեծարեն։ Անոնք կպաշտպանեին այն տեսակետը, որ Մարիամ ծնունդ տված էր գադարյալ Աստված, ձեր գադարյալ մարդ Հիսուսը։ Հայ եկեղեցին հանգամանորեն ընդունեցավ Գյուրե Ալեքսանդրացի Փանացևը մի փնություն Փանին մարմնացելով։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 5 հունիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցենասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզի ամբողջին ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը վաղը Լևոն 14-րդ բաբը գմեկնի Սպանիա Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը Գերմանիա գաթողիկե ուսանողական միություններու անդամներու հետ նորին սրբություն ընդունեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդհանուր դնորենը Կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտի հովական այցելությունը Եվտոպիա Հաղորդումը կպագենք հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը վաղը առաքելական ճամփորդությամբ կմեկնի Իսպանիա։ 2026-ի հունիսի 6-12 Իսպանիան պիտի հյուրընկալե Լևոն 14-րդ պապը Սուրբ Հովհաննես Պողոս 2-րդի 5 այցելություններեն և Բենեդիկտոս 16-րդի հետ 3 հանդիպումներեն յետքը։ Անցյալ մայիսի 26-ին Իսպանիո կառավարությունը վավերացուց արքայական օրենսդրական հրամանակիրմը, որով այս այցելությունը կհայտարարվի որպես բացառիկ և հատուկ հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող իրադարձություն։ Կանաբեդը պիտի այցելե Մադրիդ, Բարսելոնա և Կանարյան գղզիները երկու հանքրվաններով՝ Գրան Կանարիայի և Տեներիֆի մեջ։ Բարսելոնայի մեջ ան պիտի կատարե Սագրադա Ֆամիլիա բազիլիկայի նոր և ամենաբարձր աշտարակին բացումը, որ գզու կատիբի Անտոնիո Գաուդիի մահվան 100-ամյակին, որուն կործը կշարնագե հիացմունք պատճառել հավատքին ծառայող իր գեղեցկությամբ։ Սրբազան հոր ներգայությունը Կանարյան գղզիներու մեջ քաղաքականության իրականությամբ տրոշմված հողիմը վրա վերստին պիտի արձարձե ուշադրությունը յուրաքանչյուր մարդ անհատի արժանապատվության հանդեպ։ Սրբազան քահանայապետին Իսպանիա այցելության գարկախոսն է Ալցադ Լամիրադա, հրավեր հայացքը վեր բարձրացնելու ամենօրյա մտահոգություններեն անդին վերստին գտնելու համար ասուզո ներկայությունը և բացվելու ուրիշներուն։ Ասիգա հույսի և խոգումի հրավերման է, որ գհորդորե չպագվիլ սեպական անձի մեջ, այլ վերակտնել միությունը, կեղեցկությունը և սերը, որպես համադեղ կյանքի շոշապելի նշաններ։ Հայացքը բարձրացնելու այս առարկին մեջ գարդահայտվի նաև այն կեցվածքը, որով Իսպանիոյ եկեղեցին գտնունի սրբազան հոր այցելությունը, բացերդով և բադրաստ միասին քալելու։ Իսպանիո մեջ սրբազան քահանայապետը պիտի շնչե պատմական և մշակութային ժառանգությունը և պիտի հանդիպի եկեղեցվո և պետական հաստատություններու ներգայացուցիչներուն, ինչպես նաև հազարավոր երիտասարդներու, ընտանիքներու, մարզական, մշակութային և շարժապատկերի ուտադրոնի աշխարհի դեմքերու, որոնց մեվում անքանթես պիտի կան հրապարակային ձեռնարկներու ընթացքին։ Եկեղեցվո քաղաքականության և մշակութի միջև երկխոսության թեման, որպես բևեռացումները հաղթահարելու միջոցներ, ինչպես նաև արհեստագիտական և մարդկային հարաճճիմության շուրջ խորհրդածությունը, Magnifica Humanitas շրջափերագանի լույսին տակ, պիտի ելլան Իսպանիո մեջ սրբազան քահանայապետի 23 ելույթներուն հիմնական առանցքները։ Բնականաբար առանցքային դեր կգրավե նաև խաղաղության թեման, պատերազմերու և հագամարտությունները վերականգնելու փորձերու տարաշրջանի մեջ և նույն հունով զինատապման թեման, զենքի կորձածության արտարացման ժամանակաշրջանի մեջ։ Այս իմաստով թերևս կարելի է խոսիլ նաև Իսպանիո և ավելի ընդհանուր առմամբ եվրոպական եկեղեցվո թերի մասին իր պատմության, իր ամբողջ պատմության լույսին տակ, որպես տանգակին կանց, ինչպես վերելքի, այնպես էլ Դակնաբի, Բահերուն։
1: Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Գերմանիո կաթողիկե ուսանողական միություններու անդամները։ Ուրբաթ 5 հունիսին Վատիկանի մեջ Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Գերմանիո կաթողիկե ուսանողական միություններու անդամները, որոնք իրենց պատմության մեջ առաջին անգամ ըլլալով դարեկան համակումարը գկումարեն Գերմանիո սահմաններեն դուրս Հռոմի մեջ։ Իր ողջունի խոսքի մեջ քահանայապետը բարձր գնահատեց ուսանողներու ուխտագնացությունը դեպի Սուրբ Պետրոսի ատոր, անդրադառնալով անոնց իկնությունը բնորոշող 3 հիմնական առանցներուն՝ կաթողիկե հավատքին, եղբայրական համագեցության և մշակութային գործունեության։ Լևոն 14-րդ պապը հատուկ շեշտեց միության ուղեցույց հանդիսացող 4 սկզբունքները՝ գրոնք, գիտություն, բարեկամություն և հայրենիք։ Ան նշեց, որ անցյալի բռնադիրություններու և գաղապարախոսություններու դիմաց կաթողիկե հավատքը երբեք միտակ չէ եղած, այլ գենսագերբ, որ գխմորե համարսրանական ու արհեստաբար միջավայրերը, ի նպաս Գերմանիո և համան Եվրոպայի։ Քահանայապետը հորդորեց ներկաները արհեստաբարժական հեղափոխության տարաշրջանին գետոնանալ մարդկային անձի վրա, որ ստեղծված է որպես արու և էկ և կոչված է լալու հանցնարություն ու նվեր դիմացինին համար։ Անդրադառնալով միության անհրաժեշտ հարցերու մեջ, միություն, գասկածելի հարցերու մեջ, ազատություն, բոլոր հարցերու մեջ սեր գարկախոսին, սրբազան հայրը ընդգծեց, որ հավատքը կզորացնի համակորձակցությունը առանց տեղի դալու ժամանակակից նորույթներուն կամ անհատապաշտական հագումներուն։ Դուք կներգացնեք կաթողիկե արժեքները հասարակության մեջ, ոչ թե որպես գուսակցական տրոշակագիրներ, այլ որպես մարդկության ընդհանուր բարեկի ներգայացուցիչներ, ասավ Բաբը։ Իր պատգամավորին Լևոն 14-րդ Բաբը հորդորեց ուսանողները ուսումն ու աշխատանքը դիդարգել ոչ թե բարձրապես իբրև մասնակցություն, այլ գոչում, անգոչ ուղեց լալու քրիստոնեական մարդասիրության վգաները, հատկապես դգարներու, աղքատներու և հիվանդներու գողքին։ Նորի սրբությունը նաև ակնարկեց Ֆրանչիսկոս Բաբի Լաուդատո Սի շրջապայրականին, հաստատելով, որ մարդ արարածը լոկ մաստիկներու բադահական հավակածոմը չէ, այլ վերամբարձության ցկտող էյակ։ Իր պատգամը քանայապետը փակեց գերմանիոյ լուսավորիչ Սուրբ Պոնիպագիոսի բարեխոսությամբ, գերմաներենով շնորհալություն հայտնեց ներկաներուն և շնորեց իր առաքելական օրհնությունը։
0: Կարդինալական ժողով դեսագետներու փոխանակում համաշխարհային գացության Մանիֆիկա Ումանիտասի և Սինոդի շուրջ։ Լևոն 14-րդ Բաբը կարդինալական 10 հրավիրած է համախորհրդակցությամբ քննարկելու համար եկեղեցվո և արդի աշխարհին համար կենսական նշանակություն ունեցող քանի մահարցեր։ Արտարև այս առընթությամբ ըստ կարդինալներու 10-ի ավակերեց կարդինալ Ջովաննի Բատտիստա Ռեի նամակին հանդիպումը գմիտի ըլլալ մդի կնելու դեսագետներու փոխանակման և համատեղ խորհրդածության բահմը։ Կարդինալները պիտի բաժնեցին այն գլխավոր դժվարությունները, լարվածությունները և դարաբանքները, որոնք Գաբրիին ժողովուրդներն ու եկեղեցական համայնքները իրենց տարածքներում մեջ, ինչպես նաև հույսի նշանները, հավատարմությունը ավետարանին և հաստության կարելիությունները։ Երկունիստ պիտի նվիրվի Լևոն 14-րդ Բաբի Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերականին։ Մասնավորապար պիտի քննարկվին հետևյալ գետերը, աշխարհի մեջ աջող բևեռացումը և բռնությունը, խաղաղության տերը որպես ընդհանուր բարիկի էական պայման, արտար պատերազմի դեսության հաղթահարումը, զորքը հանրապետը կնկատե հագամարտությունները արդարացնելու միջոց, ապա հաստություն և խաղաղ համագեցություն գերդելու գործնական ուղիները։ Այս հարիտով պատերազմի մեջ գտնվող երկիրներն ժամանած կարդինալները պիտի փոխանցեն իրենց անմիջական վկայությունները։ Մեկներով շրջապերագանի պարիկի մեջ գարուցելու հրավերեն մասնակիցները պիտի քննարկեն, թե ինչպես կարելի է ընկալել ներկա աշխարհի փոխագերբումները ավետարանի լույսին տակ և ուղղորդել երջանկության փնդրդուքը դեպի մարդկային համապարփակ զարգացում։ Վերջին նիստը պիտի նվիրվի սինոդի գործադրության ընթացքի մասին դեղեկություններու փոխանցման և 2027-2028 տարիներու ապագա սինոդական հավաքներու նախապատրաստության։ Ասոր պիտի հաջորդե ազատ երկխոսությունը կարդինալներուն և քահանայապետի միջև։
1: Լևոն 14-րդ Բաբը ընդունեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդհանուր դնորենը, ուր պատ 5 հունիսին արաբոդյան Լևոն 14-րդ Բաբը Վադիանի մեջ ընդունեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդհանուր դնորեն Խալեդ Ահմեդ Էլ-Էնանի Ալի Էզա։ Բաստունական դեսակցութենեն ետ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ընդհանուր դնորենը հանդիպում ունեցավ Սուրբ Պատրի Պետական Կարդուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլինի հետ, որուն կընկերակցեր Պետություններու և միջազգային գազմագերպություններու հետ, Հարաբերություններու Կարդուղար Արքիբիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագերը։ Պետական Կարդուղարության մեջ տեղի ունեցած չերմ ու սրդակին խոսակցություններու ընթացքին երկուստեք քննարկությամբ ընդգծվեցան Սուրբ Պատրի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջև գոյություն ունեցող սերտ ու բարի հարաբերությունները։ Այս դիրեններս հատուկ անդրադարձ կդարձավ հարաճիգա սեպտեմբերին նախադեսված Լևոն 14-րդ Բաբին բաստունական այցելության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետնոդեղի, որտեղի պիտի ունենա դեպի Ֆրանսա գադարելիք առաքելական ճամփորդության շրջակիզելնեց։ Հանդիպման առանցքային թեմաներուն անդրադառնալով գողմերը շեշտեցին գերտության միջոցով մարդկային անձի համապարփակ զարգացման խտանման անհրաժեշտությունը։ Հատուկ ուշադրության արժանացան նաև արհեստական բանականության ընձեռած նոր հնարավորություններն ու հարոր հարաճած արդի մարդարաբերները։ Խոսակցության ավարտին գողմերը վերաստատեցին տարբեր մշակույթներու միջև երկխոսության դաստիարակության կարևորությունը որպես համաշխարհային խաղաղության հաստատման գլխավոր ուղի։
0: <Sess-> Արևելյան եկեղեցիներու վերադեսության վերադեսուչ կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտի հովվական այցը Յետովբյա։ Կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտի հովվական այցելությամբ կգտնվի Յետովբյա սորակցելու և կաչալերելու համար Ալեքսանդրիան Ձեսի Յետովբական գաթողիկե եկեղեցին։ Ադիս Աբեբայի մեջ ան հանդիպում ունեցած է ուղղապար եկեղեցվո Աբունե Մատիաս Պատրիարքին հետ, որուն հետ քննարկած է աշխարհի խաղաղության հարցը, ինչպես նաև գաթողիկե և Յետովբական ուղղապար եկեղեցիներու միջև համագործակցությունը ինպաստ հաստության և գայունության։ Այնուհետև ան մեկնած է Տիգրեի շրջան, ուր այցելած է պատմական Ալ-Նեջաշի մզգիտը։ Իսլամության այս կարևոր սրբավայրը կհիշատակե այն հյուրընկալությունը, որ ցուցաբերվեցավ Արաբիայեն պախած առաջին իսլամներուն։ Սույն այցելությունը ընդգծած է միջնորական երկխոսության, ինչպես նաև քրիստոնյաներու և մահմեդականներու միջև խաղաղ համագեցության արժեքը։ Ադիգրադի մեջ ծիրանավորը մասնակցած է դեղական կաթողիկե մայրիկեցվո դոնագադարության շրջանի մեջ, որ դագավին կգրե 2020-2022 թվականներու պատերազմի հետևանքներու թրոշմը ավերվածություններով, մարդկային դարաբանքներով և դնդեսական դժվարություններով։ Այցելությունը պիտի շարունակվի Բահիրդար Դեսեի և Էմեդեբերի թեմերուն և պիտի ավարդի հունիս 12-ին Յետովբյո եպիսկոպոսաց համաժողովի բոլոր եպիսկոպոսներուն հետ հանդիպումով։
1: Հրոմի թեմը գնշե Հիսուսի մարմնո և արյանդոնը Սուրբ Հովհաննես Լադերանյան բազիլիկային մեջ։ Հարաջիկա գիրագի հունիս 7-ին երեկոյան ժամը 5:30-ին Հրոմի թեմի կանաբեդական փոխանորդ կարդինալ Բալդասարե Ռեյնիա պիտի նախակայե Սուրբ Պատրիարքը Լադերանյան Սան Ջովաննի մայրտաճարի մեջ։ Արարողության պիտի նախորդե Վարդանանի աղոթքը, իսկ Պատրիարքի երկեցողությունը պիտի գդարե թեմի երջախումբը Քերաբայձար Մարկո Ֆրիզինայի ղեկավարությամբ։ Սուրբ Պատրիարքի ավարտին պիտի մեկնարկե հանդիսավոր տապոր, որ անցնելով Վիալե Կարլո Ֆելիչե Բողոդան պիտի ուղղվի դեպի Սանտա Կրոչե ին Ջերուզալեմե բազիլիկան, որուն առջևի հրապարակի վրա պիտի դրվի վերջնական օրհնություն։ Անցյալ չորեքշաբթի օր հունիս 3-ին տեղի ունեցած հրապարակային ընդհանուր ունկնդրության ընթացքին Լևոն 14-րդ բաբը իդալախոս ուխտավորներուն ու հավատացյալներուն ուղղած իր խոսքի մեջ հորդորած էր խանդավառությամբ մասնակցել այս դոնագադարության։ Այս շաբաթ գտնենք Քրիստոսի ամենասուրբ մարմնո և արյան կամ ավելի ծանոթ լատիներենով Կորպուս Դոմինի Դոնա։ Սուրբ հաղորդության մեջ մենք կխորհրդածենք Հիսուսի մեզ մե յուրականչուրի համար բեկանված և դրված հացին շուրջ։ Այս ժողովրդական բարեպաշտության վառ արդահայտությունն են Սուրբ հաղորդությամբ տապորները, որոնք դեղի ունենան բազմաթիվ քաղաքներու փոցներու մեջ։ Այս արդիվ գկաչալերեմ վար բահել հավատքի հրապարակային վգայության այս գեղեցիկ ավանդությունը։
2: Հայ եկեղեցվո Խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Inisum meger ort haortum, lochchintes arkeli ungantirner. Այսօրվա մեր հաղորդում ընթացքին պիտի անդրադառնանք հայ եկեղեցու մասնակցության եպեսոսի դիեզերական ժողովին։ Հայ եկեղեցին գործապես չգրցավ մասնակցիլ դիեզերական երրորդ ժողովին, սակայն ըստ Կորինի և Մովսես Խորենացի վկայություններուն 435 թվին, Սահակ Բարթև Կաթողիկոս և Մեսրոպ Մաշտոց ժողով գումարած են Աշիշադի մեջ նախակահությամբ Սուրբ Սահակ Հայրապետին և մասնակցությամբ հայ եկեղեցու հայրերուն, քննելով և ընդունելով եպեսոսի ժողովի հեղինակությունն ու արդյունքները, կանոններն ու որոշումները։ Արդարև նեստորականության հարցը հետևյալն էր. Մարիան, որ Սուրբ Հոգիով հղացած էր միածին որդին, ինչ պետք էր կոչվեր, աստվածածին թե մարդածին, անոնք կարարգեին, թե ինչպես կրնար սովորական գինմը աստծո ծնունդ տալ։ Մոլորյալ նեստորի ուսուցումեն իհայ դեգավ, թե Մարիամ սովորական մահկանացուիմը ծնունդ տված էր, այլ խոսքով անգերք էր Իսուսի աստված լալը։ Անգսեր, որ հետակային էր Սուրբ Հոգին եկավ ու բնակեցավ Իսուսի մեջ, ամբարձրացավ աստվածային աստիճանի և դարձավ երրորդության անձերեն մեկը։ Ուստի կարելի չէր Հիսուսի մայրը աստվածածին կոչել, այլ մարդածին կամ Քրիստոսածին։ Այս կերպով, եթե Հիսուս իբրև մարդասյար աստված չէր ծնած, ուրեմն չէր գնար համայն մարդկության մեղքերը քավել իշխանությունը, որ միայն աստծո դրված էր։ Նեստոր գավադար ու կարոզեր, թե Քրիստոսի մասին արձանագրված աստվածաշնչական վկայությունները պետք էր հասկացվեին հետևյալ ձևով. Փանին ագնարգող հատվածները աստվածության կվերապերին, իսկ մարդուն ագնարգողները մարդեղության։ Այլ խոսքով, Քրիստոս բարձ մարդ մներ, որ աստվածությունը ստացավ։ Անգսեր, որ Մարիամ իր մեջ չգրեց աստծո հավիտենական փանը, այլ պարզապես հավիտենական փանին մարդկային երեսը, մարդեղությունը։ Ան Քրիստոսի մեջ երկու անչատ բնություններ կմբռներ, նախ մարդային, ապա աստվածային, այսինքն Քրիստոս եղած է բարձ մարդը, որ աստվածությունը ստացած է։ Այսպիսով, աստվածի մարդը բնակյալ է միայն և անմասն է ամեն մարդկային բնության գործերը, որով երկու տարբեր անձեր ենթադրեր՝ ի Քրիստոս և մարդեղությունը և միավորությունը չնչած կլար, փրկագործ զնորենությունն ալ միայնով մարդով վերակրելով։ Այս ընդունումին դիմաց Նիկիո Դիեզերական ժողովի 318 հայրապետներուն կողմէ հաստատուած հավատու հանքանակի պատասխանը բարձ էր, որ հիմնված էր Հովանու Ավետարանի խոսքին վրա և Փանը մարդ եղավ և մեր մեջ բնակեցավ, և մենք տեսանք անոր փառքը, փառքը միածինին, որ հորմեն եկավ շնորհքով և ճշմարտությամբ լեցուն։ Աստծո մարդանալը արդեն իսկ եկեղեցու գլխավոր խորհուրդները մեկն էր, որում մեջ էր փրկագործության խորհուրդը։ Աստված այնքան սիրեց իր ստեղծագործության տակն ու բստակ հանդիսացող մարդը, որ իր միածինը հրգեց աշխարհ, որպեսզի փրկե աշխարհը, սրբե ատամական մեղքը և գրգի միացնե արարածները արարիչին։ Իսկ Աստվածամայրը այս բարակային Աստծո կամքին հրու հնազան տաղախինը, միջոցը, որով իրագործվեցավ դնորինական աստվածային ծրագիրը։ Հայ եկեղեցին մեծ հարգանքով կմեծարե Սուրբ Աստվածածնի որպես բարեխոս մարդկության և ավադացյալներու մայր։ Հետակային հայ եկեղեցու սրբազան հայրերը աստվածամոր նվիրված իրենց աղոթներով, շարականներով ու դաղերով այս միջնորդության բարական է, որ կպարապանեն ու կմեծարեն։ Անոնք կպաշտպանեին այն տեսակետը, որ Մարիամ ծնունդ տված ձեր գադարյալ աստված, ձեր գադարյալ մարդ Հիսուսը։ Հայ եկեղեցին հանգամանորեն ընդունեցավ Գյուրե Ալեքսանդրացի Փանացևը մի փնություն Փանին մարմնացելով։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգընտրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին կտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով սուրբ կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսում Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղը գրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ

0: Միալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ քու օրինագիծ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը, Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացայն կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,
2: եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին եւ խանձնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ,
2: օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Իսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս խովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով գտած, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Ռադիո Վատիկան
1: հայերեն հաղորդում
2: Շաբաթ 6 հունիս 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանի ցենասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն այսօրվան հաղորդումը ամբողջությամբ կհատկացնենք Լևոն 14-րդ կանեաբեդին Իսպանիա գդարած Արաքելական ջամպորտության առաջին օրվան

Սկիզբարավ Լևոն 14-րդ բաբին 4-րդ միջազգային ճամփորդությունը, որ զինք առաջնորդեց դեպի Իսպանիա։ Շաբաթ 6-ունիս 2026-ի առավոտյան սկիզբարավ Լևոն 14-րդ բաբին 4-րդ միջազգային ճամփորդությունը, որ զինք առաջնորդեց Իսպանիա, հանդիսանալով 3-րդ քահանայապետը, որ գայցել է այս երկիրը, վերջին քահանայապետիմը այցելուտնեն 15 տարիներ յետքը։ Առաջին քահանայապետը, որ այցելություն տված էր Իսպանիա, եղած է Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ը, որ 5 անգամ եղած է այնտեղ, ապա Բենդիկտոս 16-րդը, որ 3 անգամ այցելած է երկիրը, մինչ Ֆրանչիսկոս Պապը երբեք առիթ չէ ունեցած այցելելու Իսպանիան։ Նորին սրբությունը առավոտյան գանուխ Վատիկանեն մեկնելով ուղեցավ Հռոմի Ֆյումիչինո օդակայան, որտեղեն իր հետ ճամփորդող պատվիրակության անդամներուն հետ միասին մեկնեցավ Իսպանիո մայրաքաղաք Մադրիդ, ուր ժամանեց Կրետեի 2 ժամ տևող թռիչքի ետք։ Սրբազան քահանայապետի սուն ճամփորդության գարկախոսն է Ալցատ Լամիրադա, որ հրավեր է հայացքը վեր բարձրացնելու, վերստին գտնելու համար Աստծո ներկայությունը և բացվելու ուրիշներուն։ Նորին սրբության ճամփորդությունը պիտի ընդգրկե Մադրիդ, Բարսելոնա և Կանարյան գղզիները երկու հանքրվաններով՝ Գրան Կանարիա և Տեներիֆե։ Ճամփորդությունը պիտի ավարտի Հարաչիգա ուրբաթ 12 հունիսին։ Մադրիդի Ադոլֆո Ավարես Մադրիդ Բարախաս միջազգային օդակայան ժամանելուն սրբազան քահանայապետը դիմավորվեցավ Իսպանիո թագավորին և անոր գողագիցին կողմէ հատուկ պատվո արարողակարգովմը, ապա օդակայանի պատվո տարիջի մեջ կայացած հագիրջ հանդիպումէ յետք սրբազան քահանայապետը ուղեցավ Մադրիդի թագավորական պալատ, որ կառուցված է 18-րդ տարուն Մադրիդի հին Ալկազարի դեղը, որ միջնատարյան Պերտմն էր և 1561-ին Պիլիպոս II-ի կողմէ վերածված է թագավորական նստավայրի։ Բարած ժամաներուն քահանայապետը ընկալվեցավ պաշտոնական արարողակարգովմը, ապա տեղ ունեցավ պատվիրակություններու ներկայացումը, ուսկ սրբազան պապը թագավորին հետ միասին մուտ գործեցին պալատ, ուր նախատեսված էր անոնց առանձնազրույցը։ Թագավորական ընտանիքին հետ ունեցած անհատական հանդիպումեն ետքը Լևոն 14-րդը թագավորական պալատի Սալոն դե Կոլումնաս սյուներու սրահ դահլիճի մեջ հանդիպում ունեցավ իշխանություններու, քաղաքացիական հասարակության և դիվանագիտական մարմնի անդամներուն հետ, անոնց ուղղելով իր ջարը։ Ճամփորդության այս առաջին օրվան հայտակիրը գնախատես է մայրաքաղաքի ընկերային արվարձաններու մեջ գտնվող Կարիտասի միացման և ընդունության կետրոնի այցը, որ Մադրիդի թեմական Կարիտասի կառույցներեն է և գսպաղի անոթևան մարդոց խնամքով, սրբազան պապը այնտեղ կդիմավորվի կարդինալ Խոսե Կոբո Կանոյի և ծրագրի պատասխանատուներուն կողմէ և հագիճ այցելություն մոգուտա կետրոնին, ապա կետրոնի շրջապակի մեջ անգահանդիպի հյուրերու, գամավորներու և աշխատագիցներու հետ, որոնց մէ ոմանց ներկայացուցած վկայություններն ետքը սրբազան պապը ներկաներուն կուղէ իր սրտին խոսքը։ Այս հանդիպումը գավարդի նվերներու փոխանակումով ես սրբազան պապին շնորած օրհնությամբ ու նախքան կետրոնին հրաժեշտ դառնելը Լևոն պապը կետրոնի եկեղեցվոյ մեջ իր օրհնությունը կշնորէ նաև Մադրիդի արքեպիսկոպոսության ընկերային հարցերով ըսպաղող ընկերակցություններու ներկայացուցիչներուն։ Սրբազան պապը առայդ կփոխադրվի Մադրիդի առաքելական նվիրագության պալատ, որ այս օրերուն կհանդիսանա անոր նստավայրը և այնտեղ կատարած ընթրիկեն ետքը գուղվի Պլազա դե Լիմա հրապարակ, որ հայտնի է Ռեալ Մադրիդի Սանտիագո Բերնաբեու մարզատաշտը հյուրընկալելուն համար, ուր նախատեսված է օրվան վերջին և ամենաշատ սպասված հանդիպումը՝ երիտասարդական աղոթքի հսկումը։ Հազարավոր դղակ և աղջիկներ նորին սրբությունը պիտի դիմավորեն երկերով, վկայություններով և քեղարվեստական գադարումներով, որոնց կարգին Գոցպել երաժշտական տադերախաղեն ներշնչված ներկայացումը։ Աղոթքի վայր ժամանելուն սրբազան պապը Պապա Մոբիլեով, այսինքն քահանայապետական սպիտակ ինքնաշարժ

0: ժողով դարածքին շրջանը գադարել են եւ երդասարտները ողջ ունել են յետքը Մադրիդի արքեպիսկոպոս կարդինալ Խոսե Կաբո Կանոյի եւ 30 երդասարտներուն հետ միասին կբարձրանա գետրոնական ամբիոն, ապա Մադրիդի արքեպիսկոպոսին եւ տադերախաղի ներգայացում են յետքը, բաց երկխոսությունը գվարե երդասարտներուն հետ։ Երեգոն գավարդի Սուրբ Հաղորդության երկրպագությամբ եւ վերջնական օրնությամբ, որ մե յետքը Լևոն 14-ը գվերատարնա Մադրիդի արակելական նվիրագություն, վագելով իր 4-րդ արակելական ճամփորդության առաջին օրվա հայդակիրը։ Լևոն 14-ը սրբազան կհանդիպեն հանդիպումը Իսպանիայի իշխանություններուն հետ։ Շաբաթ 6-ունիս 2026-ին Իսպանիա գդարած արակելական ճամփորդության ծիրեն ներս Լևոն 14-րդ կահանայապետը Մադրիդի թագավորական պալատի մեջ հանդիպում ունեցավ իսպանյոլ քաղաքական, դնդեսական և մշակութային կյանքի ներկայացուցիչներուն և հաստատություններուն հետ։ Ֆիլիպե 6-րդ թագավորի ողջունի խոսքեն յետքը սրբազան հայրը իր պատկամ ուղեց ներկաներուն, որու մեջ շնորհակալություն հայտնելով Իսպանիա այցելելու իրեն ուղղված հրավերին համար ընդգծեց երգրին և քրիստոնեության միջև գոյություն ունեցող խոր գաբը, զոր ավանդության համաձայն սկիզբարած է Մեծն Հակոբոս Արաքյալի օրերուն։ Նորին սրբությունը նշեց, թե ինչպես քրիստոնեական հավատքը մեծ ցադար ունեցավ իսպանական մշակույթի գազմավորման գործի մեջ և մինչև օրս կշարնագե հույս և ուղղություն նվիրել իդես ժամանակակից բազմատիվ մարդահրավերներուն։ Այս երեներս Լևոն բաբա արժևորեց ժողովրդային հոգևոր բարեպաշտությունը, գեղարվեստական և երաժշտական ժառանգությունը, ինչպես նաև բազմաթիվ բարեկորձական աշխատանքները, որոնք կհամարվին ավետարանի և իսպանացի ժողովուրդի հանդիպման գենտանի վկայությունները։ Անապապացադրեց, թե իր ճամփորդության նպատակն է ամրապնդել հավատացյալներուն հավատարմությունը ավետարանին հանդեպ, ինչպես նաև հարաճացնել հաստություն և գործակցություն ասկի տարբեր դարերում միջև։ Հղում գադարելով աբա Ֆրանցիսկոս Պապի ուսուցումներուն Լևոն 14-ը հաստատեց, թե խաղաղությունը կծնի հանդիպման և երկխոսության մշակույթեն և ոչ թե կհապարախոսական պախումեն, հիշեցնելով նաև, թե իրականությունը կերատասե վերացական կհապարներեն և թե ճշմարտության փնդրդուկը կբահանչեպացված խոնարհություն, երկխոսություն ուրիշներուն և Աստուծո հետ, իբրև ուղի, թեպի մակրագործում և հաստություն։ Կահանայապետը ակնարկեցաբա երկրի երկու կարևոր սուրբերուն և քրիստոնյական հոգևորականության վարդապետներուն՝ Սուրբ Հովհաննես Խաչագիրը և Սրբուհի Տերեզա Դավիլան, որոնց ուսուցումներեն մեկնելով խորհրդածեց ժամանակակից աշխարհի դիմաց կայացած մարդահրավերներու և զանոնք դիմակրավելու ծևերու մասին։ Այսօրալ անորոշության դակնապներուն և մոլորության թիմած գարիքը գայնպիսի անցերու, որոնք ընդունագեն նոր լույսմը և նոր գարելություններ նշմարելու թժվարություններու մեջ, ասավի միջայլոց սրպազան կհանայաբեդը և աբա մատնանշեց, թե ինչպես այսօր արդի հասարակությունը հատկանշված է փևերացումներով և մարդկային արժանապատվության հաջախագի խախտումներով, ու թե այս միտումներուն դեմ տնելու համար առաջեշտ են մշակույթ, որակյալ կրթություն, ներաշխար և բացվածք դեպի քերանցականություն։ Հոգևոր մեծ դեմքերը գսորվեցնեն, որ ճշմարտության և ներքին ազատության փնդրդուկի ընդմեջ են, կարելի է գերդել հասարակությունը, ուր արդարություն և խաղաղությունը իրարու կհանդիպին հարեցի միջայլոց նորին սրբությունը, որաբա խոսեցավ Գաթոյեգե գեղեցվո թերագադարության մասին, նշելով, թե ան կծարայե մարդկային սրդի ծարավին, ոչ թե բարդատրողական ձևով, այլ ավետարանական վկայությամբ, որուն սադարգանքնած է մարդիրոսներու և սուրբերու պազմությունը և այսօր պատրաստ է ինգզինք տնելու, իսկ այս այն ժողովրդի աբակային, որ կպնդրե հաստություն և խաղաղություն։ Ասկե մեկներով սրբազան կահանայապետը հրավիրեց հաղթահարել պատմության և հասարակության բարակդիչ և բարզուգանացված պատմվածքները, փոխարենը պարտությունը ընդունելով որպես հարստություն։ Ըստ անոր այս մեկը Եվրոպայի և հատկապես Իսպանիո հիմնական առաքելությունն է, որ գրնա աշխարհին առաջարկել համագեցության և երկխոսության օրինակերի դիբարմը։ Կանեբեդը խոսեցավաբա արհեստագիտություններու և թվային միջավայրերու մասին, որոնք հաջախ կխդացնեն գանխագալ գարձիկները, փևերացումները և նենկապոխումները, դգարացնելով քննադատական մտածողությունը։ Այս պատճառով ան անհրաժեշտ նկատեց ավելիով ներդրումներ կատարել կրթության, հետազոտության, դեղական համայնքներուն և քաղաքացիական մասնակցության մեջ։ Իսկական անվտանգությունը չդնիր բադերեն կամ զենքերեն, այլ միասին քալելու եւ հարաբերություններ գերդերու կարող ուտենեն, շեշտեց Աբա Լևոն 14-րդը, հրավերուղելով տակնապները եւ մարդահրավերները վերածելու աճման արիտներու, այս ուղությամբ ներգայացնելով Սուրբ Իգնադիոս Լոյոլացին օրինակը, որ ներքին զադորոշման միջոցով գրծավ անձնական տակնաբը վերածել խաղաղության եւ փարիկի ուղիմը։ Սրբազան քահանայապետը առայտ գոչրավ խուսափելու թե միամիտ խանդավառություններեն և թե ամուլ վախերեն, փոխարենը առաջարկելով զադորոշման չափանիշեր հիմնված մարդկային արժանապատվության, ընկերային արդարության, աղքատներուն հանդեպ ուշադրության, շրջապատի խնամքի և խաղաղության վերելքին վրա, զանոնք վերածելով գործնական քայլերու, ինչպես պատասխանատու ծրագիրներու պատրաստություն, ամենադգարներուն ներառումը և թվային քրակիտությունը։ Ջարինավարդական մասի մեջ Լևոն Բաբը երախտագիտություն հայտնեց Իսպանիո միջազգային իրավունքի բազմագողմանիության, խաղաղության և համերաշխության ինպաստ իր հանցնարության համար, ապա կաչարերեց բոլոր ներկաները խտանելու ընկերային երկխոսությունը, մդի գնելու երիտասարդներուն և աղքատներուն, համատրելու ինքնավարությունը և միասնականությունը և սադարելու եվրոպական ընդերուզման գործընթացին որպես նպաստ համայն մարդկության ընդհանուր պարիկին։ Աստված օրն է Իսպանյան, ասավ հուսկ Լևոն 14-րդը, եզրապակելով իր այս առաքելական 4-րդ ճամփորդության ձիրեն ներս արդասանած առաջին ջարը։
1: Լևոն 14-րդ բաբին ողջունի խոսքը լրակրողներուն, դեպի Իսպանիա տրիչկի ընտածքին։ Շաբաթ 6-ին հրոմեն Մադրիդ տանող տրիչկի ընտածքին Լևոն 14-րդ բաբը լրակրողներուն ուղաց իր ավանդական ողջունի խոսքի մեջ հատուկ ուրախություն հայտնեց երկար ընդմիջումների հետ Իսպանիա գտարած այս առաջին առաքելական այցելության համար։ Նույն սրբությունը իր խոսքի մեջ ասավ. «Բարի լույս բոլորին, արդեն իսպանական հողի վրա ենք, հետևաբար առաջին հերթին իսպաներենով ողջունեմ մեզ ընկերակցող իսպանացի լրակրողները և բոլոր անոնք, որոնք հոսեն. Շնորհակալություն ձեր ծառայության համար. Ինչպես լավ գիտեք, այս ճամփորդությունը երկար ժամանակ է ի վեր բաբիմը առաջին այցելությունն է Իսպանիա, և անձնապես շատ տպավորված ու ուրախ եմ այս ճամփորդությունը գադարելուս համար. Շատ անգամներ եկած եմ Իսպանիա, բայց ասիգա առաջինն է այս առաքելությամբ, ասիգա առաքելական այցելություն մնե հանդիպելու հավատացյալներուն, դոնախմբելու հավատքը, ավետելու Հիսուս Քրիստոսի պատկամը, բայց միևնույն ժամանակ ողջունելու բոլորը ամբողջ հասարակությունը, որովհետև եկեղեցին պատկամը ունի բոլորին համար, ինչպես կարծեմ շատ հստակորեն տեսակ մայիս 25-ին հրապարակված շրջապետական նամակի մեջ։ Ողջունի խոսքի մեջ քահանայապետը ընդգծած է նաև իր ակնկալությունները այս ուղևորությունեն հատուկ շեշտը տնելով երիտասարդներու խանդավառության վրա։ Ուստի գուսան, որ բոլորիս համար գեղեցիկ ճամփորդություն մգլա, արիթմը հայտնաբերելու մեծ խանդավառություն։ Շատ կատողիկներ կան, հատկապես կուզեմ ընդգծել երիտասարդներու ներգայությունը, ինձ սվածին համաձայնը տվի, թե մեծ թիվով երիտասարդներ բիդելան իրենց խանդավառությամբ, և գավադամ, որ այսպես բոլորս միասին բաժնելով հավատքի ուրախությունը, պիտի գարենանք շատ գեղեցիկ պատկամը տալ, պատկամը, որ ամեն նավահանգիստի մեջ, այսպես ասած, ուր որ հասնենք, պիտի ունենա հատուկ նշանակություն՝ Մադրիդ, Բարսելոնա, Կանարյան գղզիներ։ Պատասխանելով այն հարցումին, թե արդյոք Իրանի մեջ տեղ ունեցա կարելի է որակել որպես արտար պատերազմ, նույն սրբությունը հստակ դիրքորոշում հայտնած է, ասելով, կարծեմ, թե արդեն շատ հստակորեն ասված է. Իրանի մեջ արտար պատերազմի դարեր չեն գտնվիր։ Արտար պատերազմի դեսությունը գուկա անցյալ տարերեն, երբ դեռ չէին պատկերացներ այն զենքերն ու գործնանար կարողությունը, որոնք այսօր գդիրաբիդե մարդկությունը։ Անդրադառնալով եկեղեցական տասու անդամներու կողմէ գործադրված սերային ճարաշահումներու վերաբերյալ հարցումին, Լևոն 14-րդ քահանայապետը վերաստատած է, որ այս ճամփորդության ընթացքին պիտի հանդիպի քանի մա զոհերու հետ։ Ան ապա ապահով ցուցած է իր և ամբողջ եկեղեցվո հանձնարությունը պայքարելու այդ երևույթին դեմ, ձայն որակելով որպես իրողությունը, որ դագավին բաց վերկմն է։ կարդինալ պարոլինի հարցազրույցը Վատիկանի լրատվամիջոցներով է։ Վատիկանի պետական կարդուղար կարդինալ Պետրո պարոլին Վատիկանի լրատվամիջոցներով ունեցած հարցազրույցի ընթացքին խոսեցավ նորին սրբության դեպի Իսպանիա գտարած առաքելական ճամփորդության նպատակներու մասին։ Ձիրանավորը նշեց, թե Լևոն 14 բաբին 4-րդ միջազգային ճամփորդության գլխավոր նպատակն է խրախուսել հաղորդությունն ու միություն թե եկեղեցիան ներս և թե հասարակության մեջ։ Կանեաբեդը գծակտի հույսի ու սիրո պատկան փոխանցել համայն սպանացի ժողովուրդին, պատասխանելով կյանքի, մահվան ու դարաբանքի իմաստի վերաբերյալ մարդկային խորունկ հարցումներուն։ Վատիկանի պետական կարդուղար նկատել դվավ, որ բաբը սպանյոլ խորհրդարանի հետ հանդիպման ընթացքին պիտի շեշտե օրենսդրության մեջ մարդկային անձի արժանապատվության և ընդհանուր բարիքի առաջնահերթությունը։ Այն ավերծուց, որ Սուրբ Պատրը գոչ կնե կախտականության ճգնաժամին մոդենալ գարեկցությամբ, որդեգրելով 4 հիմնական սկզբունքներ՝ ընդունիլ, պաշտպանել, հարաճացնել ու համարգել կախտականները, ինչպես նաև արդյունավետ լուծումներ պնդրել միջերկրականի շրջանի ձնելիության անկման դակնաբին դիմաց։ Անչադողական ցկտումներով պայմանավորված փևերացումներուն դեմ բաբը գանտիսանա միության և խաղաղության երաշխավոր։ Կարդինալը հարեց, թե սրբազան հոր պատկամը պիտի լուսավորե հասարակական կյանքը ավետարանի լույսով հարկելով հանդերձ պետության սահմանադրական պատասխանատվությունն ամենայն զգուշությամբ խուսափելով երկրի ներքին քաղաքականության միջամտել է։ Հակառակ արդի հասարակական լարվածություններուն և փոխագերբումներուն կարդինալ պարոլին նշեց, որ Իսպանիան կբաբանե իր քրիստոնեական խոր արմատները և ունի գենտանի ու ուժական եկեղեցին, որպես աստեցիկ պետություն անգրնա առանցքային դեր խաղալ Եվրոպայի մեջ, պաշտպանելով մարդկային իրավունքներն ու միջազգային անվտանգությունը, ինչպես նաև ռազմավարական գամուրջ հանդիսանալով Լատինական Ամերիկայի և Հյուսիսային Աֆրիկայի երկիրներու միջև։
0: Բամբինո Ջեզուի հիվանդներուն ողջույնը կնգերացի Լևոն 14-րդ բաբին։ Բամբինո Ջեզու Հիսուս Մանուկ մանկական հիվանդանոցին փոքրիկ հիվանդները անգամ ևս ուզեցին խորհրդանշականորեն ընկերակցի Լևոն 14-րդ քահանայապետի Իսպանիա գտարած ճամփորդության հիվանդանոցի խաղ սրահի մեջ գծված նկարովմը։ Բաբական օդանավով, արևով և իսպանական տրոշակով զարդարված թուղթը բաբին հանձնվեցավ Վատիկանի լրատվամիջոցներու լրագրողներուն կողմէ հրոմեն դեպի Մադրիդ թռիչքի ընթացքին։ Սրբազան քահանայապետը ուշադրությամբ դիտեց նկարը և շնորհակալություն հայտնեց մանուկներուն այս քայլին համար։ Նախաձեռնությունը գլխավորեց հատկապես 9 տարեկան Ջուլիան, որ իր ըստորակրության կողքին փոքրիկ սիրտմը ավել ցուցած էր։ Ասիկ առաջին անգամը չէ, որ Բամբինո Ջեզուի փոքրիկ հիվանդները պատկանում կհղեն բաբին, անոնք արդեն նկարմը պատրաստած էին անցյալ ապրիլին անոր ապրիկը կատարած առաքելական ճամփորդության համար։ Այս բարձ արարքով մանուկները արտահայտեցին իրենց ցերը, մոտիկությունը և բարի ճանապարհի մաղթանքները, պաստելով թե ինչպես երևակայությունը և հույսը գրնան հաղթահարել ոևէ հերավորություն։ Հարկերի ունգնդիրներ, այս հետաքրքրական լուրով գպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը զոսպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն և որ ամբողջությամբ հատկացուցինք Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետին Իսպանիա գտարած առաքելական ճամփորդության։ Անուն Հիսուսի, Փառավոր Եղիծի, Լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: եւ որդվով եւ օգուին Սրբո, ամեն։
1: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
2: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիել հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի եւ ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեի ղրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, եւ գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոդենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ եւ գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս եւ որդիմը պիտի ծնիս, եւ անոր անունը Հիսուս պիտի դնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրյալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
2: Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
2: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիծ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, և մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, և Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացայն կոչեց. «Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, և օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
2: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
2: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարդահամար անելու։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս Ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արցանակրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն, թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արցանակրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
2: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,
3: եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
2: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի եւ զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի,
2: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
2: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
2: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
2: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
2: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lirici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 6 հունիս 2026 հարկելոն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը ամբողջությամբ կհատկացնենք Լևոն 14-րդ կանեաբեդին Իսպանիա գդարած Արաքելական ճամփորդության առաջին օրվան։

0: Սկիզբարավ Լևոն 14-րդ բաբին 4-րդ միջազգային ճամփորդությունը, որ զինք առաջնորդեց դեպի Իսպանիա։ Շաբաթ 6-ին 2026-ի առավոտյան Սկիզբարավ Լևոն 14-րդ բաբին 4-րդ միջազգային ճամփորդությունը, որ զինք առաջնորդեց Իսպանիա, հանդիսանալով 3-րդ քահանայապետը, որ գայցել է այս երկիրը, վերջին քահանայապետի մը այցելուտենեն 15 տարիներ յետքը։ Առաջին քահանայապետը, որ այցելություն տված էր Իսպանիա, եղած է Սուրբ Հովհաննես Պողոս II-ը, որ 5 անգամ եղած է այնտեղ, ապա Բենդիկտոս 16-րդը, որ 3 անգամ այցելած է երկիրը, մինչ Ֆրանչիսկոս Պապը, երբեք առիթ չէ ունեցած այցելելու Իսպանիան։ Նորին սրբությունը առավոտյան գանուխ Վատիկանեն մեկնելով ուղեցավ Հռոմի Ֆյումիչինո օդակայան, որտեղեն իր հետ ճամփորդող պատվիրակության անդամներուն հետ միասին մեկնեցավ Իսպանիո մայրաքաղաք Մադրիդ, ուր ժամանեց Կրետեի 2 ժամ տևող թռիչքի ետք։ Սրբազան քահանայապետի սուն ճամփորդության գարկախոսն է Ալցատ Լամիրադա, որ հրավեր է հայացքը վեր բարձրացնելու, վերստին գտնելու համար Աստծո ներկայությունը և բացվելու ուրիշներուն։ Նորին սրբության ճամփորդությունը պիտի ընդգրկե Մադրիդ, Բարսելոնա և Կանարյան գղզիները երկու հանքերվաններով՝ Գրան Կանարիա և Տեներիֆե։ Ճամփորդությունը պիտի ավարտի հարաճիգա ուրբաթ 12 հունիսին։ Մադրիդի Ադոլֆո Ավարես Մադրիդ Բարախաս միջազգային օդակայան ժամանելուն սրբազան քահանայապետը դիմավորվեցավ Իսպանիո թագավորին և անոր գողագիցին կողմէ հատուկ պատվո արարողակարգով մը, ապա օդակայանի պատվո տարիջի մեջ կայացած հագիրջ հանդիպումէ ետք սրբազան քահանայապետը ուղեցավ Մադրիդի թագավորական պալատ, որ կառուցված է 18-րդ տարուն Մադրիդի հին Ալկազարի դեղը, որ միջնատարյան Պերտմն էր և 1561-ին Պիլիպոս II-ի կողմէ վերածված է թագավորական նստավայրի։ Բարած ժամաներուն քահանայապետը ընկալվեցավ պաշտոնական արարողակարգով մը, ապա դեղ ունեցավ պատվիրակություններու ներկայացումը, ուսկ սրբազան պապը թագավորին հետ միասին մուտք գործեցին պալատ, ուր նախատեսված էր անոնց առանձնազրույցը։ Թագավորական ընտանիքին հետ ունեցած անհատական հանդիպումեն ետքը Լևոն 14-րդը թագավորական պալատի Սալոն դե Կոլումնաս սյուներու սրահ դահլիճի մեջ հանդիպում ունեցավ իշխանություններու, քաղաքացիական հասարակության և դիվանագիտական մարմնի անդամներուն հետ, անոնց ուղղելով իր ջարը։ Ճամփորդության այս առաջին օրվան հայտակիրը գնախատես է մայրաքաղաքի ընկերային արվարձաններու մեջ գտնվող Կարիտասի միացման և ընտանուրության կետրոնի այցը, որ Մադրիդի թեմական Կարիտասի կառույցներեն է և գսպաղի անոթևան մարդոց խնամքով, սրբազան պապը այնտեղ դիմավորվի կարդինալ Խոսե Կոբո Կանոյի և ծրագրի պատասխանատուներուն կողմէ և հագիճ այցելություն մուգուտա կետրոնին, ապա կետրոնի շրջապագի մեջ անգահանդիպի հյուրերու, գամավորներու և աշխատագիցներու հետ, որոնց մե ոմանց ներկայացուցած վկայություններն ետքը սրբազան պապը ներկաներուն գուղէ իր սրտին խոսքը։ Այս հանդիպումը գավարդի նվերներու փոխանակումով ես սրբազան պապին շնորած օրհնությամբ ու նախքան կետրոնին հրաժեշտ դառնելը, Լևոն պապը կետրոնի եկեղեցվո մեջ իր օրհնությունը կշնորհե նաև Մադրիդի արքեպիսկոպոսության ընկերային հարցերով ըսպաղող ընկերակցություններու ներկայացուցիչներուն։ Սրբազան պապը այդ կփոխադրվի Մադրիդի առաքելական նվիրակության պալատ, որ այս օրերուն կհանդիսանա անոր նստավայրը, և այնտեղ կատարած ընթրիկեն ետքը գուղվի Պլազա դե Լիմա հրապարակ, որ հայտնի է Ռեալ Մադրիդի Սանտիագո Բերնաբեու մարզատաշտը հյուրընկալելուն համար, ուր նախատեսված է օրվան վերջին և ամենաշատ սպասված հանդիպումը՝ երիտասարդական աղոթքի հսկումը։ Հազարավոր դղակ և աղջիկներ նորին սրբությունը պիտի դիմավորեն երկերով, վկայություններով և քաղարվեստական գադարումներով, որոնց կարգին գոցպել երաժշտական տադերախաղեն ներշնչված ներկայացումը։ Աղոթքի վայր ժամանելուն սրբազան պապը Պապա Մոբիլեով, այսինքն քահանայապետական սպիտակ ինքնաշարժով, տարածքին շրջանը գադարել են և երիտասարդները ողջունել են ետքը Մադրիդի արքեպիսկոպոս կարդինալ Խոսե Կաբո Կանոյի և 30 երիտասարդներուն հետ միասին կբարձրանա կետրոնական ամբիոն, ապա Մադրիդի արքեպիսկոպոսին և տադերախաղի ներկայացում են ետքը, բաց երկխոսությունը կվարե երիտասարդներուն հետ։ Երեգոն գավարդի Սուրբ Հաղորդության երկրպագությամբ և վերջնական օրհնությամբ, որ մե ետքը Լևոն 14-րդը կվերադառնա Մադրիդի առաքելական նվիրագություն, փակելով իր 4-րդ առաքելական ճամփորդության առաջին օրվա հայտակիրը։ Լևոն 14-րդ սրբազան կհանա բդին հանդիպումը Իսպանիայի իշխանություններուն հետ։ Շաբաթ 6-ունիս 2026-ին Իսպանիա գդարած արակելական ժամփորդության ծիրեններս Լևոն 14-րդ կհանա բդը Մադրիդի թակավորական բալադի մեջ հանդիպում ունեցավ Իսպանիո քաղաքական, դնդեսական և մշակութային կյանքի ներգայացուցիչներուն և հաստատություններուն հետ։ Ֆիլիպե 6-րդ թագավորի ողջունի խոսքեն յետքը սրբազան հայրը իր պատկամողեց ներգաներուն, որու մեջ շնորհակալություն հայտնելով Իսպանիա այցելելու իր ուղղված հրավերին համար ընդգծեց երկրին և քրիստոնեության միջև գոյություն ունեցող խոր գաբը, զոր ավանդության համաձայն սկիզբարած է Մեծն Հակոբոս Արաքյալի օրերուն։ Նորին սրբությունը նշեց, թե ինչպես քրիստոնեական հավատքը մեծ ցադար ունեցավ իսպանական մշակույթի գազմավորման գործի մեջ և մինչև օրս կշարնագե հույս և ուղղություն նվիրել իդես ժամանակակից բազմաթիվ մարդահրավերներուն։ Այս երենես Լևոն Բաբա արժևորեց ժողովրդային հոգևոր բարեպաշտությունը, գեղարվեստական և երաժշտական ժառանգությունը, ինչպես նաև բազմաթիվ բարեգործական աշխատանքները, որոնք կհամարվին ավետարանի և իսպանացի ժողովուրդի հանդիպման գենտանի վկայությունները։ Անը պատասխանեց, թե իր ճամփորդության նպատակն է ամրապնդել հավատացյալներուն հավատարմությունը ավետարանին հանդեպ, ինչպես նաև հարաճացնել հաստություն և գործակցություն ասկի տարբեր դարերում միջև։ Հղում գադարելով աբա Ֆրանցիսկոս Պապի ուսուցումներուն Լևոն 14-րդը հաստատեց, թե խաղաղությունը գծնի համտիպման և երկխոսության մշակույթեն և ոչ թե կաղապարախոսական պախումեն, հիշեցնելով նաև, թե իրականությունը կերատաս է վերացական կաղապարներեն և թե ճշմարտության փնդրդուկը կբահանչեպացված խոնարհություն, երկխոսություն ուրիշներուն և Աստուծո հետ, իբրև ուղի, թեպի մակրագործում և հաստություն։ Կանաբեդ ագնարգեցաբա երգրի երգու կարևոր սուրբերուն և քրիստոնյական հոգևորագանության վարդաբետներուն Սուրբ Հովհաննես Խաչագիրը և Սրբուհի Տերեզա Դավիլան, որոնց ուսուցումներեն մեկնելով խորհրդածեց ժամանակակից աշխարհի դիմաց կայացած մարդահրավերներու և զանոնք դիմակրավելու ծևերու մասին։ Այսօրալ անորոշության դակնապներուն և մոլորության թիմաց գարիքը գայնպիսի անցերու, որոնք ընդունագեն նոր լույսմը և նոր գարելություններ նշմարելու դժվարություններու մեջ, ասավի միջայլոց սրբազան կհանայաբեդը և աբա մատնանշեց, թե ինչպես այսօր արդի հասարակությունը հատկանշված է փևերացումներով և մարդկային արժանապատվության հաջախագի խախտումներով, ու թե այս միտումներուն դեմ տնելու համար առաջեշտ են մշակույթ, որակյալ կրթություն, ներաշխար և բացվածք դեպի քերանցականություն։ Հոգևոր մեծ դեմքերը գսորվեցնեն, որ ճշմարտության և ներքին ազատության փնդրդուքի ընդմեջ են, կարելի է գերդել հասարակությունը, ուր արդարություն և խաղաղությունը իրարու կհանդիպին հարեցի միջայլոց նորին սրբությունը, որաբա խոսեցավ Գաթոյեգե գեղեցվո թերագադարության մասին, նշելով, թե ան կծարայե մարդկային սրդի ծարավին, ոչ թե բարդատրողական ձևով, այլ ավետարանական վկայությամբ, որուն սադարգանքնած է մարդիրոսներու և սուրբերու պազմությունը և այսօր պատրաստ է ինքզինք տնելու, իսկ այս այն ժողովրդի աբակային, որ կպնդրե հաստություն և խաղաղություն։ Ասկե մեկներով սրբազան կահանայաբեդը հրավիրեց հաղթահարել պատմության և հասարակության բարակդիչ և բարզուգանացված պատմվածքները, փոխարենը պարտությունը ընդունելով որպես հարստություն։ Ըստանոր այս մեկը Եվրոպայի և հատկապես Իսպանիո հիմնական առաքելությունն է, որ գրնա աշխարհին առաջարկել համագեցության և երկխոսության օրինակերի դիբարմը։ Կանաբեդը խոսեցավ աբա արհեստագիտություններու և թվային միջավայրերու մասին, որոնք հաջող կխդացնեն գանխագալ գարձիկները, փևերացումները և նենկապոխումները, դգարացնելով քննադատական մտածողությունը։ Այս պատճառով ան անհրաժեշտ նկատեց ավելիով ներդրումներ կատարել կրթության, հետազոտության, դեղական համայնքներուն և քաղաքացիական մասնակցության մեջ։ Իսկական անվտանգությունը չդնիր բադերեն կամ զենքերեն, այլ միասին քալելու և հարաբերություններ գերդերու կարող ուտենեն, շեշտեց աբա Լևոն 14-րդը, հրավերուղելով դակնապները և մարդահրավերները վերածելու աճման առիթներու, այս ուղղությամբ ներկայացնելով Սուրբ Իգնադիոս Լոյոլացիին օրինակը, որ ներքին զադորոշման միջոցով գրցավ անձնական դակնաբը վերածել խաղաղության և պարիկի ուղիի իմը։ Սրբազան կահանայաբեդը առայդ գոչրավ խուսափելու թե միամիտ խանդավառություններեն և թե ամուլ վախերեն, փոխարենը առաջարկելով զադորոշման չափանիշեր հիմնվածմարդկային արժանապատվության, ընկերային արդարության, աղքատներուն հանդեպ ուշադրության, շրջապատի խնամքի և խաղաղության վերելքին վրա, զանոնք վերածելով գործնական քայլերու, ինչպես պատասխանատու ծրագիրներու պատրաստություն, ամենադգարներուն ներառումը և թվային քրակիտությունը։ Ջարինավարդական մասի մեջ Լևոն Բաբը երախտագիտություն հայտնեց Սպանյո միջազգային իրավունքի բազմակողմանիության, խաղաղության և համերաշխության ինպաստ իր հանցնարության համար, ապա կաչարերեց բոլոր ներկաները խտանելու ընկերային երկխոսությունը, մտի գնելու երիտասարդներուն և աղքատներուն, համատրելու ինքնավարությունը և միասնականությունը և սադարելու եվրոպական ընտելուզման գործընթացին որպես նպաստ համայն մարդկության ընդհանուր բարիկին։ Աստված օրն է Սպանյան, ասավ հուսկ Լևոն 14-ը, եզրապակելով իր այս առաքելական 4-րդ ճամփորդության ձիրեն ներս արդասանած առաջին ճարը։
1: Լևոն 14-րդ բաբին ողջունի խոսքը լրակրողներուն, դեպի Սպանյա տրիչկի ընտածքին։ Շաբաթ 6-ին հրոմեն Մադրիդ տանող տրիչկի ընտածքին Լևոն 14-րդ բաբը լրակրողներուն ուղաց իր ամանտական ողջունի խոսքի մեջ հատուկ ուրախություն հայտնեց երկար ընդմիջումների հետ Սպանյա գտարած այս առաջին առաքելական այցելության համար։ Նույն սրբությունը իր խոսքի մեջ ասավ. «Բարի լույս բոլորին, արդեն սպանական հողի վրա ենք, հետևաբար առաջին հերթին սպաներնով ողջունեմ մեզի ընկերակցող սպանացի լրակրողները և բոլոր անոնք, որոնք հոսեն. Շնորհակալություն ձեր ծառայության համար. Ինչպես լավ գիտեք, այս ճամփորդությունը երկար ժամանակ է ի վեր բաբիմը առաջին այցելությունն է Սպանիա, և անձնապես շատ տպավորված ու ուրախ եմ այս ճամփորդությունը գադարելուս համար. Շատ անգամներ եկած եմ Սպանիա, բայց ասիգա առաջինն է այս առաքելությամբ, ասիգա առաքելական այցելություն մնե հանդիպելու հավատացյալներուն, դոնախմբելու հավատքը, ավետելու Հիսուս Քրիստոսի պատկամը, բայց միևնույն ժամանակ ողջունելու բոլորը ամբողջ հասարակությունը, որովհետև եկեղեցին պատկամ ունի բոլորին համար, ինչպես կարծեմ շատ հստակորեն տեսակ մայիս 25-ին հրապարակված շրջապետական նամակի մեջ։ Ողջունի խոսքի մեջ կայնաբեդ ընդգծած է նաև իր ակնկալությունները այս ուղևորությունեն հատուկ շեշտը տնելով երիտասարդներու խանդավառության վրա։ Ուստի գուսան, որ բոլորիս համար գեղեցիկ ճամփորդություն մգլա, արիթմը հայտնաբերելու մեծ խանդավառություն։ Շատ կատողիկ էներգան, հատկապես կուզեմ ընդգծել երիտասարդներու ներկայությունը, ինձ իսվածին համացանգը տվի, թե մեծ ստիվով երիտասարդներ բիդելան իրենց խանդավառությամբ, և գավադամ, որ այսպես բոլորս միասին բաժնելով հավատքի ուրախությունը, պիտի գարենանք շատ գեղեցիկ պատկամը տալ, պատկամը, որ ամեն նավահանգիստի մեջ, այսպես ասած, ուր որ հասնինք, պիտի ունենա հատուկ նշանակություն՝ Մադրիդ, Բարսելոնա, Կանարյան գղզիներ։ Պատասխանելով այն հարցումին, թե արդյոք Իրանի մեջ տեղ ունեցը կարելի է որակել որպես արտար պատերազմ, նույն սրբությունը հստակ դիրքորոշում հայտնած է, ասելով, կարծեմ, թե արդեն շատ հստակորեն ասված է. Իրանի մեջ արտար պատերազմի դարեր չեն գտնվիր։ Արտար պատերազմի դեսությունը գուկա անցյալ տարերեն, երբ դեռ չէին պատկերացներ այն զենքերն ու գործնանալ կարողությունը, որոնք այսօր գդիրաբիդե մարդկությունը։ Անդրադառնալով եկեղեցական տասու անդամներու կողմէ գործադրված սերային ճարաշահումներու վերաբերյալ հարցումին, Լևոն 14-րդ քահանայապետը վերաստատած է, որ այս ճամփորդության ընթացքին պիտի հանդիպի քանի մա զոհերու հետ։ Ան ապա ավահով ցուցած է իր և ամբողջ եկեղեցվո հանցնարությունը պայքարելու այդ երևույթին դեմ, ձայն որակելով որպես իրողությունը, որ դագավին բաց վերկման է։ Կարդինալ Պարոլինի հարցազրույցը Վատիկանի լրատվամիջոցներու հետ։ Վատիկանի պետական կարդուղար Կարդինալ Պետրո Պարոլին Վատիկանի լրատվամիջոցներու հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին խոսեցավ նորին սրբության դեպի Սպանիա գտարած առաքելական ճամփորդության նպատակներու մասին։ Ձիրանավորը նշեց, թե Լևոն 14-րդ բաբին 4-րդ միջազգային ճամփորդության գլխավոր նպատակն է խրախուսել հաղորդությունն ու միություն թե եկեղեցին ներս և թե հասարակության մեջ։ Քահանայապետը գծակտի հույսի ու սիրո պատկան փոխանցել համայն սպանացի ժողովուրդին, պատասխանելով կյանքի, մահվան ու դարաբանքի իմաստի վերաբերյալ մարդկային խորուն հարցումներուն։ Մադիգանի պետական կարդուղար նկատել դվա, որ բաբը սպանյոլ խորհրդարանի հետ հանդիպման ընթացքին պիտի շեշտե օրենսդրության մեջ մարդկային անձի արժանապատվության և ընդհանուր բարիքի առաջնահերթությունը։ Այն ավելցուց, որ Սուրբ Պատրը գոչ կնե գաղթականության ճգնաժամին մոտենալ գարեկցությամբ, որդեգրելով 4 հիմնական սկզբունքներ՝ ընդունիլ, պաշտպանել, հարաճացնել ու համարգել գաղթականները, ինչպես նաև արդյունավետ լուծումներ պնդրել միջերկրականի շրջանի ձնելիության անկման դակնաբին դիմաց։ Անչադողական ցկտումներով պայմանավորված փևերացումներուն դեմ բաբը գանտիսանա միության և խաղաղության երաշխավոր։ Գարդինալը հարեց, թե սրբազան հոր բատկամը պիտի լուսավորե հասարակական կյանքը ավետարանի լույսով հարկելով հանդերձ պետության սահմանադրական պատասխանատվությունն ամենայն զգուշությամբ խուսափելով երկրի ներքին քաղաքականության միջամտելը։ Հակառակ արդի հասարակական լարվածություններուն և փոխագերբումներուն կարդինալ պարոլին նշեց, որ Իսպանիան կբաբանե իր քրիստոնեական խոր արմատները և ունի գենտանի ու ուժական եկեղեցին, որպես աստեցիկ պետություն անգրնա առանցքային դեր խաղալ Եվրոպայի մեջ, պաշտպանելով մարդկային իրավունքներն ու միջազգային անվտանգությունը, ինչպես նաև ռազմավարական կամուրջ հանդիսանալով Լատինական Ամերիկայի և Հյուսիսային Աֆրիկայի երկիրներու միջև։
0: Բամբինո Ջեզուի հիվանդներուն ողջույնը կընկերակցի Լևոն 14-րդ բաբին։ Բամբինո Ջեզու, Հիսուս Մանուկ մանկական հիվանդանոցին փոքրիկ հիվանդները անգամ ևս ուզեցին խորհրդանշականորեն ընկերակցի Լևոն 14-րդ կահանայապետի իսպանյակա դարած ճամփորդության հիվանդանոցի խաղ սրահի մեջ գծված նկարովմը։ Բաբական օտանավով, արևով և իսպանական տրոշագով զարդարված թուղթը բաբին հանձնվեցավ Վատիկանի լրատվամիջոցներու լրագրողներուն կողմէ հրոմեն դեպի Մադրիդ թռիչքի ընթացքին։ Սրբազան կահանայապետը ուշադրությամբ դիտեց նկարը և շնորհակալություն հայտնեց մանուկներուն այս քայլին համար։ Նախաձեռնությունը գլխավորեց հատկապես 9 տարեկան Ջուլիան, որ իր ըստորակրության կողքին փոքրիկ սիրտմը ավել ցուցած էր։ Այսիկ առաջին անգամը չէ, որ Բամբինո Ջեզուի փոքրիկ հիվանդները բարդկամը կհղեն բաբին, անոնք արդեն նկարմը պատրաստած էին անցյալ ապրիլին անոր ապրիկը կատարած առաքելական ճամփորդության համար։ Այս բարձ արարքով մանուկները արտահայտեցին իրենց ցերը, մոտիկությունը և բարի ճանապարհի մաղթանքները, պաստելով թե ինչպես երևակայությունը և հույսը գրնան հաղթահարել ոևէ հերավորություն։ Հարկերի ունգնտիրներ, այս հետաքրքրական լուրով գպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը զոսպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն և որ ամբողջությամբ հատկացուցինք Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայապետին իսպանիայից դարած առաքելական ճամփորդության։ Անուն Հիսուսի, Փառավոր Եղիցի, Լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։